yako kuhusu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfetu na itebe sasuri au pronto ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sida au kotu.

da gaur hozi batez ere. Eta nire tengo buka fini nire nota lokal, zekere, o nire lagu eta okli usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lehen kala moraz maira etine fatu. E depois, idamak tenki kuda pire.